0: L-ilma u essenzjali għal-ħajja. Isostni l-ekosistemi tagħna u l-agrikoltura huwa vitali għall-bnedmin biex nissodisfaw l-aktar ħtiġijiet bażiċi tagħna. Madankollu, minkejja li l-ilma huwa daqshekk importanti għas-soċjetà, it-tniġis tal-ilma għadu sfida sinifikanti madwar id-dinja. Kontaminanti bħall-iskart industrijali, l-iskoll agrikolu u t-tniġis mill-plastik qed jiddegradaw il-kwalità tal-korpi tal-ilma tagħna. Dan qed iwassal għal kwistjonijiet ekoloġiċi u tas-saħħa severi. Qed tisma' naħdmu aktar għal leġislazzjoni aħjar. F'dan l-episodju qed nesploraw suġġett li jaffettwana l-kol, it-tniġġis tal-ilma u dak li qed tagħmel l-Unjoni Ewropea biex tirrestawra l-kwalità ta' xmajjar il-lagi u l-ibħra tagħna.
1: Jeżistu ħafna sorsi ta' tniġġis tal-ilma. Il-faċilitajiet industrijali jarmu sustanzi kimiċi direttament fi xmajjar u fil-lagi. L-attivitajiet agrikoli iwaslu biex il-fertilizzanti u l-pestiċidi jintefgħu fil-passaġġi fuq l-ilma. Iż-żoni urbani iwaslu biex l-ilma tal-maltemp li jiskura ikun fih iż-żejt, il-metalli tqal u sustanzi niġġiesa oħra bħal dawn. Mbagħad naturalment hemm il-plastik li jagħmel il-ħsara lill-ħajja tal-baħar u jinqasam f'mikroplastiċi li jinfirxu fis-sistemi tal-ilma tagħna. Dawn is-sustanzi niġġiesa fl-ilma ifixklu l-ekosistemi, jagħmlu l-ħsara lill-organizmi selvaġġi u joħolqu riski sinifikanti għal saħħitna. L-ilma kkontaminat jista' jikkawża mart, ikollu impatt fuq is-sikurezza tal-ikel u jinqas il-biodiversità.
0: L-Unjoni Ewropea implementat diversi politiki u inizjattivi ewlenin immirati lejn il-protezzjoni u t-titjib tal-kwalità tal-ilma. Waħda mill-aktar inizjattivi kruċjali fosthom hija d-direttiva AFAS dwar l-ilma. Din id-direttiva tistabbilixxi għan komuni għal korpi kollha tal-ilma fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Jiġifieri li jiksbu kemm status ekoloġiku tajjeb kif ukoll status kimiku tajjeb. Id-direttiva tidentifika sustanzi niġġiesa li huma l-akbar kawża ta' tħassib u li joħolqu riski sinifikanti u tistabbilixxi standards korrispondenti biex tirregolhom. Il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea imbagħad iridu jimmonitorjaw u jikkontrollaw il-preżenza ta' dawn is-sustanzi fil-korpi tal-ilma tagħhom. Id-direttiva AFAS dwar l-ilma ilha l-liġi ewlenija għall-protezzjoni tal-ilma fl-Unjoni Ewropea minn meta ġiet adottata fis-sena 2000. Din tħeġġeġ il-kooperazzjoni bejn il-pajjiżi ġirien biex jimmaneġġjaw ix-xmajjar u korpi oħra tal-ilma li huma maqsuma bejniethom.
1: Komponenti ieħor tal-istrateġija tal-Unjoni Ewropea għal ġrieda kontra t-tniġġis tal-ilma huwa d-direttiva dwar it-trattament tal-ilma urban mormi. Kont taf li l-ilma urban mormi huwa wieħed mis-sorsi ewlenin ta' t-tniġġis tal-ilma jekk ma jinġabarx u ma jiġix ittrattat skont ir-regoli tal-Unjoni Ewropea. L-ilma urban mormi fih materja organika, sustanzi kimiċi ta' ħsara u sustanzi niġġiesa mis-setturi tal-farmaceutika u tal-kosmetiċi. Jista' saħansitra jiġi kkontaminat bakterja u viruses. Id-direttiva dwar it-trattament tal-ilma urban mormi għandha lan li tipproteġi l-ambjent mill-effetti ħżiena tal-ilma urban mormi u tal-ilma mormi mis-setturi industrijali. Din tistabbilixxi rekwiżiti għal ġbir, it-trattament u l-iskariku tal-ilma urban mormi. Il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea iridu jiżguraw li l-agglomerazzjonijiet kollha jissodisfaw dawn l-istandards.
0: L-Unjoni tappoġġa wkoll inizjattivi permezz ta' programmi ta' finanzjament bħall-programm LIFE, l-istrument ta' finanzjament tal-Unjoni Ewropea għall-azzjoni ambjentali u klimatika. Dawn il-proġetti jallinjaw bisħieħ ma' diversi strateġiji u direttivi ewlenin tal-Unjoni Ewropea u jappoġġawhom. Bħall-istrateġija tal-Unjoni Ewropea għall-biodiversità għall-2030, id-direttiva AFAS dwar l-ilma u l-liġi dwar ir-restawr tan-natura. Min barra l-ħafna inizjattivi oħra li finanzja, il-programm LIFE finanzja diversi proġetti li jtejbu trattament tal-ilma urban mormi, biex bekk jitnaqqas l-iskariku ta' sustanzi ta' ħsara fix-xmajjar u fil-lagi.
1: Fl-aħħar iżda mhux lanqas, aħna bħala individwi wkoll għandna rwol x'naqdu. Azzjonijiet sempliċi bħal li nużaw anqas plastik, li narmu materjal perikolus kif suppost u li nappoġġjaw prattiki sostenibbli jistgħu jgħinu biex l-ilmijiet tagħna jinżammu notfa. Bil-kampanja #WaterWiseEU, l-Unjoni Ewropea għandha lan li tqajjem kuxjenza dwar l-istress dejjem akbar fuq is-sistemi tal-ilma tal-Ewropa li jwassal għall-nuqqas ta' ilma u l-ħtieġa għall-ġestjoni sostenibbli tal-ilma. Nużaw l-ilma bil-aqal, kull qatra tgħodd. Tista' tisma' aktar podcast fuq Europarl Radio, ir-radio online tal-Parlament Ewropew.
2: Lux Filmpreis, der Europäische Publikumsfilmpreis 2024. 2024 geht der Lux Filmpreis, der Europäische Publikumsfilmpreis, an Das Lehrerzimmer. Das Lehrerzimmer des deutschen Regisseurs Ilker Çatak erzählt die Geschichte von Carla, einer jungen Gymnasiallehrerin, die sich durch ihren Idealismus von ihrer Kollegschaft abhebt. Als mehrere ungeklärte Diebstähle für angespannte Stimmung unter den Lehrkräften sorgen, beschließt Carla, der Sache nachzugehen.
3: Achtung, fertig, los!
4: Alle, die jetzt noch hier sind, hören genau zu. Wir würden gerne einen Blick in eure Portemonnaies werfen. Das Ganze ist natürlich freiwillig, aber wer nichts zu verbergen hat, der braucht sich auch keine Sorgen machen.
5: Wer sitzt hier?
6: Oskar sitzt da.
5: Wo ist dein Portemonnaie, Oskar?
6: Ich hab keins.
7: Und das hier?
5: Freunde, wessen Platz ist das?
8: Ich kann Ihre Empörung sehr wohl verstehen, Frau Nowak, aber Sie wissen nicht, wie lange das hier alles schon so geht. Es gibt an unserer Schule leider Leute, die klauen alles, was sie zwischen die Finger kriegen, und zwar einfach so.
4: Wir haben ja eine Null-Toleranz-Politik und das bedeutet, dass wir jeder Kleinigkeit nachgehen.
5: Ich gehe jetzt hier mit meinem Stift diese Namensliste ab und alles, was du tun musst, ist zu nicken.
2: Das Lehrerzimmer gewann beim Deutschen Filmpreis in 5 Kategorien, erhielt das Europa Cinemas Label für den besten europäischen Film und den Arthouse Cinema Award in der Sektion Panorama der Berlinale.
9: Ehrlicherweise fühle ich mich ziemlich unwohl dabei, dass hier einfach heimliche Videoaufnahmen von uns gemacht worden sind.
6: Sie sind doch alle...
5: Ist alles okay?
6: Hey!
10: Mein Sohn klaut nicht. Wenn er klaut, brich ihm die Beine.
9: Willst du mich an meinen Namen nehmen?
11: Hier werden ganze Existenzen vernichtet, bloß aufgrund irgendwelcher Vermutungen.
12: Schämen Sie sich.
11: Dein Blödsinnismus, den kannst du einfach
13: nicht aushalten.
14: Was sind das für Meinungsverschiedenheiten?
15: Was im Lehrerzimmer passiert, bleibt im Lehrerzimmer.
2: Die anderen 4 Finalisten waren die Filme 20.000 Arten von Bienen, Fallende Blätter, Auf der Adamant und Smoke Sauna Sisterhood. Die 5 Filme waren in ganz Europa auf der Leinwand zu sehen und das Publikum konnte seine Stimme abgeben. Für die endgültige Reihenfolge wurden die Publikumswertung und die Wertung der Mitglieder des Europäischen Parlaments zusammengerechnet, wobei die Wertungen beider Gruppen zu jeweils 50% in die Gesamtwertung einflossen. Der Lux Filmpreis, der Europäische Publikumsfilmpreis, lenkt die Aufmerksamkeit auf Filme, in denen es um aktuelle gesellschaftliche und politische Themen geht. Er soll zur Diskussion anregen und über das Medium Film zur Stärkung der europäischen Identität beitragen. Diesen Podcast präsentiert Ihnen Europarl Radio, das Internetradio des Europäischen Parlaments.
16: Schengen.
17: Schengen.
16: Schengen.
17: Schengen.
0: Dabartiniai Schengeno erdvei priklauso 27 Europos šalys, 23 ES valstybės narės ir Islandija, Lichtensteinas, Norvegija bei Šveicarija. Šioje erdvėje galima laisvai keliauti iš vienos šalies į kitą be patikrinimų kertant sieną sausumą, jūrą ar orų. Taigi, būsite patikrintas tik kirsdamas išorės sieną, tai yra siena tarp Šengeno erdvei priklausančios šalies ir trečiosios šalies, pavyzdžiui, Lenkijos ir Ukrainos. Neseniai Šengeno erdvė išsiplėtė dar keliomis naujomis narėmis. 2023 m. sausio 1 dieną prie jos prisijungė Kroatija. 2023 m. pabaigoje Europos Sąjungos šalys vienbalsiai pritarė oro ir jūrų vidaus sienų su Bulgarija ir Rumunija kontrolės panaikinimui nuo 2024 m. kovo 31 dienos.
7: Tačiau sprendimas dėl sausumos sienų kontrolės panaikinimo bus priimtas vėliau. Vadinasi, tik dvi ES valstybės narės nėra prisijungusios prie Šengeno erdvės. Tai Airija ir Kipras. Šiuo metu yra vertinama, ar Kipras atitinka visus būtinus stojimo į šią erdvę be sienų kriterijus.
12: Libre circulation des personnes.
13: Schengen.
16: Schengen.
13: Schengen.
17: Schengen. It's based on co-decision.
18: Problems at the border.
19: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
20: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled?
21: Lot of anxiety about Schengen.
7: Airija nėra teisiškai įpareigota prisijungti prie Šengeno erdvės, tačiau ji bet kada gali į ją pasiprašyti. Vis dėlto svarbu pažymėti, kad visi ES piliečiai turi laisvo judėjimo teisę, nepaisant to, ar jų šalis priklauso Šengeno erdvei ar ne. Todėl kirsdami Šengeno erdvei priklausančios ir jai nepriklausančios ES valstybės narės sieną, ES piliečiai nėra tikrinami iš esmės. Tai yra patikrinama jų tapatybė. Trečiųjų šalių piliečiams Šengeno erdvės šalys taiko suderintas trumpalaikių vizų išdavimo sąlygas ir procedūras. Vizą turintys asmenys gali iki 3 mėnesių per 6 mėnesių laikotarpį laisvai judėti Šengeno erdvėje. Tačiau ne visų trečiųjų šalių piliečiams reikia Šengeno vizos. Pavyzdžiui, Jungtinių Amerikos valstijų arba Australijos piliečiams šis reikalavimas netaikomas.
13: Schengen.
16: Schengen.
13: Schengen.
17: Schengen.
7: Šengeno erdvėje nėra garantuojama, kad nebus taikoma jokia keliaujančiųjų kontrolė. Šiuo klausimu svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad patikrinimai kertant sieną ir saugumo patikrinimai yra skirtingi dalykai. Saugumo patikra atliekama, pavyzdžiui, oro uostuose. Ši tvarka taikoma ir visiems keliaujantiems Šengeno erdvėje. Siekiant patikrinti, ar keleivis yra teisėtas kelionės bileto turėtojas, jis gali būti paprašytas pateikti tapatybę patvirtinantį dokumentą. Be to, svarbu paminėti, kad Šengeno erdvei priklausanti šalis išimties tvarka gali laikinai grąžinti sienos kontrolę, jei kyla rimta grėsmė jos viešai tvarkai arba vidaus saugumui. Praktiškai šią galimybę yra pasinaudota keletą kartų. Pavyzdžiui, dėl terorizmo grėsmių sienų kontrolę buvo grąžinusi Prancūzija.
13: Schengen.
16: Schengen.
13: Schengen.
17: Schengen.
7: Taigi, Šengeno erdvės tikslas ne tik palengvinti judėjimą, bet ir užtikrinti saugumą visoje jos teritorijoje. Šengeno informacinė sistema yra specialiai sukurta duomenų bazė, kurioje policija ir kitos kompetentingos valdžios institucijos gali ieškoti ir tikrinti informaciją apie, be kita ko, dingusius ar ieškomus asmenis. Tai įvairių šalių teisėsaugos organų bendradarbiavimo platforma, padedanti užtikrinti aukšto lygio saugumą, ypač prie Šengeno erdvės išorės sienų. Dabar grįžkime prie istorijos. Šengeno erdvė buvo sukurta 1985 metais penkioms ES valstybėms narėms nusprendus panaikinti vidaus sienų kontrolę. Ši iniciatyva buvo pagrįsta siekiu po antrojo pasaulinio karo stiprinti Europos integraciją, o jos tikslas – kurti tarpusavio pasitikėjimą panaikinant sienas. Pavadinimą erdvei suteikė Liuksemburgo miestelis Šengenas, kuriame šią erdvę įsteigusios valstybės pasirašė pirminį susitarimą. Į ES teisinę sistemą Amsterdamo sutartimi įtrauktas vadinamasis Šengeno teisynas. Tai yra Šengeno susitarimai ir su jais susijusios nuostatos, kurios jau apie 25 metus yra neatsiejama ES teisės dalis. Dabar, nuo Šengeno susitarimo pasirašymo dienos praėjus beveik 40 metų, Šengeno erdvėje laisvai judėti gali daugiau kaip 400 milijonų piliečių. Šengeno erdvė ne tik užtikrina laisvą žmonių judėjimą darbo reikalais arba laisvalaikiu, bet ir skatina Europos ekonomiką, taip padedama gerinti mūsų kasdienį gyvenimą. Taigi ši erdvė yra vienas iš didžiausių Europos integracijos projekto laimėjimų.
13: În ultimii ani, Uniunea Europeană și țările sale membre au fost ținta unor acțiuni intenționate prin care li s-au impus o serie de constrângeri economice. Concret, este vorba de utilizarea unor instrumente economice, cum ar fi restricțiile comerciale, boicoturile sau discriminarea administrativă pentru a atinge anumite scopuri politice. Constrângerile economice au devenit o problemă politică și economică tot mai gravă pentru Uniune. Din păcate, ele se situează în mare parte în afara competențelor Organizației Mondiale a Comerțului, fiindcă au un caracter informal și secret, iar până de curând, Uniunea nu dispune

0: Stanno per arrivare le vacanze di Natale e tutti gli studenti universitari finalmente possono riposarsi un po', per ora. Con l'anno nuovo sappiamo che ci saranno ancora tanti impegni, insieme ai fatidici buoni propositi. E i tuoi quali sono? Tra questi potresti conoscere meglio la città in cui studi e i suoi dintorni.
1: Data la sua posizione favorevole, Catanzaro si trova a pochi passi sia dal mare che dalla montagna, per cui d'inverno puoi facilmente raggiungere la Sila Catanzarese ed estate la costa ionica e quella tirrenica.
0: Se d'inverno ti piace frequentare la montagna, per fare una passeggiata tra i boschi o per sciare, ti consigliamo di visitare la Sila Piccola, che comprende la zona a sud del lago Ampollino tra le province di Catanzaro e Crotone.
1: Qui potrai attraversare il lago del Passante, un lago realizzato negli anni 70, fare un'escursione al villaggio Mancuso e vedere l'ormai abbandonato albergo delle Fate. E infine visitare il Mabò, Museo d'Arte del Bosco, dove potrai vedere le opere site specific oppure gli artisti direttamente all'opera.
0: D'estate non hai che da scegliere, Mar Ionio o Mar Tirreno? Facciamo entrambi. Sulla costa tirrenica puoi praticare kitesurfing, mentre su quella ionica puoi immergerti nelle vasche di Cassiodoro, la zona chiamata Costa degli Aranci. In generale, durante la bella stagione, avendo un po' più di tempo libero, puoi visitare davvero tutto il territorio calabrese.
1: Puoi approfittare delle pause dall'università per visitare alcuni dei bellissimi borghi che compongono il paesaggio catanzarese e alcune attrattive, come
0: Taverna, posizionata nella Presila Catanzarese, paese natio del famoso pittore Mattia Preti, il Caravaggio calabrese.
1: Squillace, il suo castello normanno.
0: Badolato, con le sue chiese e i suoi catoi.
1: Tiriolo, situata sull'istmo di Catanzaro, dove è possibile vedere i due mari.
0: I resti della splendida abbazia di Santa Maria di Corazzo a Carlopoli.
1: E il platano millenario a Curinga.
0: In conclusione, i più allenati possono intraprendere il cammino Calabria Coast to Coast, attraversando la Calabria da costa a costa. Partendo da Soverato sul versante ionico e andando a Pizzo su quello tirrenico, si potranno ammirare le bellezze storico-artistiche e paesaggistiche delle province di Catanzaro e Vibo Valentia.
1: E siamo quindi giunti al termine di questa puntata. Studiare Informati è un format realizzato con il Fondo Antonio Megalizzi per un servizio di informazione radiofonica universitaria. Puoi trovare Studiare Informati in rotazione su 6023.it tutti i giorni con una nuova puntata disponibile dalle 13.45. Inoltre puoi ascoltare digitalmente ogni podcast quando vuoi sul canale Spreaker di UMG Web Radio e sul profilo Spotify Studiare Informati.
0: Ogni giorno Studiare Informati ti offre una nuova e imperdibile puntata dedicata alla vita universitaria, alla ricerca, alle opportunità del territorio, al volontariato locale e all'esperienza universitaria degli studenti. Grazie ancora per essere stati in nostro ascolto. Da Chiara e Davide un saluto e arrivederci alla prossima puntata.
2: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
3: Sveiki, aš Jonas Smilga, lietuvių kalbos ir tarpkultūriškumo specialistas Europos parlamento vertimo raštų tarnyboje, daugiakalbiškiausiame pasaulyje parlamente. Mes, kalbų ir tarpkultūriškumo specialistai, kasdien verčiame tekstus į 24 oficialiąsias Europos Sąjungos kalbas. Verčiame ne tik į plačiai vartojamas kalbas, tokias kaip anglų ar prancūzų, bet ir tokias mažiau paplitusias kalbas, kaip airių, maltiečių, latvių, estų ar slovėnų ir daugelį kitų. Gerbti demokratiją reiškia gerbti kalbų įvairovę. Ar kalbos, kuriomis kalba mažiau žmonių, gali klestėti Europos Sąjungoje? Be abejo. Prie to nemenkai prisidedama įvairiomis Europos Sąjungos iniciatyvomis, kuriomis siekiama remti oficialiąsias Europos Sąjungos kalbas. Europoje kalbama daugiau nei 200 kalbų. Iš jų tik 24 yra oficialiosios Europos Sąjungos kalbos. Kai kurios iš jų, pavyzdžiui, vokiečių, prancūzų ir italų, yra plačiai vartojamos visoje Europos Sąjungoje ir netgi už jos ribų. Kitos kalbos, tokios kaip airių ar maltiečių, vartojamos mažiau, tačiau turi tokį patį statusą ir vertę, kaip ir plačiai vartojamos oficialiosios Europos Sąjungos kalbos. Ir tai nenuostabu. Europos Sąjunga remiasi idėja, kad esame suvienyti įvairovės. Ši idėja yra Europos Sąjungos idealų pagrindas ir yra pasirinkta kaip Europos Sąjungos šūkis. Ji pagrįsta tvirtu tikėjimu, kad kalbų įvairovė yra ne kliūtis, o vertybė, kurią reikia saugoti, puoselėti ir branginti. Apžvelkime teisinį pagrindą. Europos Sąjungos įsipareigojimas užtikrinti kalbų įvairovę aiškiai apibrėžtas dviejuose pagrindinių teisės aktų tekstuose. Vienas jų – Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 22 straipsnis, kuriame nurodoma, kad sąjunga gerbia kultūrų, religijų ir kalbų įvairovę. Kitas – Europos Sąjungos sutarties 3 straipsnis, anot kurio sąjunga gerbia turtingą savo kultūros ir kalbų įvairovę bei užtikrina, kad Europos kultūros paveldas būtų saugomas ir turtinamas. Tai nėra tik žodžiai. Šie straipsniai sudaro teisinį pagrindą imtis įvairių konkrečių veiksmų. Pavyzdžiui, Europos Sąjunga priėmė tarybos rekomendaciją, kuria skatinama be gimtosios kalbos mokytis dar bent 2 kalbas. Gali atrodyti, kad užsimojama per plačiai, tačiau Europos Sąjungos piliečiai palaiko šį tikslą. Remiantis 2024 metų Eurobarometro apklausa, daugiau nei 8 iš 10 Europos Sąjungos piliečių mano, kad kiekvienas turėtų mokėti bent 1 užsienio kalbą. Apžvelkime, kaip Europos Sąjungos įsipareigojimas užtikrinti kalbų įvairovę įgyvendinamas kasdienėje Europos Parlamento veikloje. Parlamente visos 24 oficialiosios Europos Sąjungos kalbos yra vienodai svarbios. Kiekviena parlamento plenarinių sesijų metu sakoma kalba verčiama žodžiu tikruoju laiku. Kiekvienas teisės aktas verčiamas į visas 24 oficialiąsias Europos Sąjungos kalbas. Kad geriau įsivaizduotumėte vertėjų darbo apimtį, pateiksime jums palyginimą. Jei visus per metus Europos Parlamento vertimo raštų tarnybos išverčiamus dokumentus sudėtume į 1 krūvą, jos aukštis būtų sulig Eifelio bokštu. Kiekvienas vertėjas, studentas ar šiaip besidomintis kalbomis turi galimybę naudotis IATE, saveikiaja Europos terminologija. Tai oficiali Europos Sąjungos terminologijos duomenų bazė. Ji didžiulė. Joje sukaupta virš 8 milijonų terminų, pateikiamų 1 200 000 įrašų. IATE yra didžiausia pasaulyje daugiakalbė terminologijos duomenų bazė. Ji apima visas 24 oficialiąsias Europos Sąjungos kalbas ir net lotynų kalbą. Europos Sąjungos parama kalboms neapsiriboja vien institucijų veikla. Daugiakalbystė skatinama daug plačiau. Pasitelkiant švietimą, kultūrą ir kūrybiškumą, kalbos atgyja klasėse, teatruose, bibliotekose ir interneto erdvėse. Programa Erasmus Plus daugumai žmonių žinoma kaip Europos Sąjungos studentų mainų programa, bet ne kiekvienas yra girdėjęs apie projektus, skirtus mažiau paplitusioms kalboms remti. Šiuose kūrybiškuose ir novatoriškuose projektuose dažnai dalyvauja mokyklos, universitetai ir kultūros asociacijos. Vykdant juos, įvairiais būdais siekiama įgalinti bendruomenes, išlaikyti savo kalbas ir toliau jų mokytis. Štai 2 projektų pavyzdžiai iš Lietuvos ir Airijos. Lietuvos valstybė remia lietuvių kalbos, istorijos ir kultūros mokymą užsienio valstybėse. Šiuo metu pasaulyje veikia daugiau kaip 240 lituanistinio švietimo įstaigų, kuriuose mokosi apie 11 tūkstančių vaikų. 2019 metais patvirtinta rekomendacinė lituanistinio švietimo integruota programa, apimanti lietuvių kalbos, kultūros, istorijos ir pilietiškumo ugdymą. Pagal šią programą siekiama padėti užsienio lietuviams išmokti lietuvių kalbą ir ją išlaikyti. Programa taip pat gali būti taikoma siekiant palengvinti užsienio lietuvių grįžimą į Lietuvos švietimo sistemą. Kitas pavyzdys – projektas Wiki Women, apjungiantis mokyklas, kalbų organizacijas ir Wikipedijos fondus, atstovaujančius ne taip plačiai vartojamoms kalboms. Įgyvendindami šią iniciatyvą, Airijos studentai domėjosi žymiomis moterimis, kurių veikla dar nebuvo aprašyta Wikipedijoje, ir parengė naujų straipsnių airių kalba. Iniciatyvos tikslas – stiprinti skaitmeninius įgūdžius, skatinti lyčių lygybę ir prisidėti prie airių kalbos atgaivinimo. Nors airių kalba yra pirmoji oficialioji kalba Airijoje ir oficialioji ES kalba, ją kasdien vartoja palyginti nedidelė gyventojų dalis. Todėl ji priskiriama prie kalbų, kurioms gręsia išnykimas. Tikriausiai esate girdėję apie danų filmą Dar po vieną, maltiečių romaną In the Name of the Father and of the Son ir Baltijos jūros šalių dokumentikos forumą. Tačiau ar žinote, kas juos vienija? Visiems šiems projektams buvo suteikta parama pagal programą Kūrybiška Europa. Kūrybiška Europa yra pavyzdinė ES programa, skirta Europos kultūros ir kūrybos sektoriams remti. Laikotarpiu nuo 2021 iki 2027 metų jos biudžetas sudaro virš 2 milijardų eurų. Programos finansavimas teikiamas teatrui, kinui, leidybai, festivaliams ir įvairioms meno iniciatyvoms, daugiausiai dėmesio skiriant kalbų ir kultūros įvairovei. Vienas iš pagrindinių programos Kūrybiška Europa tikslų – remti literatūros kūrinių vertimą ir platinimą visoje Europoje. Laikotarpiu nuo 2014 iki 2020 metų pagal šią programą bendrai finansuotas daugiau nei 3500 knygų vertimas ir populiarinimas. Taip pat prisidėta prie kūrinių parašytų netaip plačiai vartojamomis kalbomis sklaidos už nacionalinių sienų. Programos Kūrybiška Europa finansavimas taip pat skiriamas filmų subtitravimui ir dubliavimui. Taip siekiama užtikrinti, kad kinas būtų prieinamas visomis 24 oficialiosiomis ES kalbomis, įskaitant netaip plačiai vartojamas kalbas. Be to programos lėšomis remiami tarptautiniai kultūrinio bendradarbiavimo projektai ir festivaliai. Šimtams rašytojų, filmų kūrėjų, vertėjų ir menininkų suteikiama galimybė pasiekti naujas auditorijas ir dirbti visoje Europoje. Trumpai tariant, vykdant programą Kūrybiška Europa, gerinama prieiga prie meninės raiškos ir kultūros išteklių bet kuria ES kalba, nepaisant to, kiek žmonių ją vartoja. Jei priklausote mažumos kalbos bendruomeniai ar norėtumėte daugiau sužinoti apie netaip plačiai vartojamas kalbas, pasidomėkite programų Erasmus Plus ir Kūrybiška Europa siūlomomis galimybėmis. Kalbų įvairovę skatiname ir mes, visas Europarl Radio tinklalaides rengdami lietuvių kalba ir kitomis 23 oficialiosiomis ES kalbomis. Tai dar viena priemonė, kurią Europos parlamentas pasitelkia siekdamas skatinti įtrauktį, gerinti prieinamumą ir užtikrinti lygiateisį kiekvieno piliečio dalyvavimą. Šią tinklalaidę parengė daugiakalbis Europos parlamento interneto radijas Europarl Radio.
4: Tre città, una sola voce.
5: 6023.
6: Sono le 2 e 5 minuti.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Cinzia Donis, presidente della Proloco di Crova, APS.
8: Di che cosa vi occupate?
5: Allora, la nostra Proloco ha 33 anni, ci occupiamo di associazionismo, quindi di volontariato, facciamo un sacco di attività all'interno della nostra Proloco, siamo 160 soci che partecipano attivamente a tutte le iniziative, quindi dal carnevale alla festa patronale diventata Sagra del Maialino e collaborazioni con altre associazioni e altri enti.
8: Quali sono i vostri contatti?
5: Allora, abbiamo una mail che è prolococrova@gmail.com. Il mio numero di telefono, visto che sono il presidente, quindi è l'unico contatto che abbiamo, che è 338 70 96 358. È una pagina Facebook dove si possono vedere tutte le iniziative della nostra associazione, che è Proloco di Crova, tutto maiuscolo.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
9: Ma vi ricordate i bei tempi di quando si poteva uscire, andare ai concerti e cantare tutti quanti assieme? Io spero che tornino presto e vorrei ricordarveli con questo pezzone qua.